سامعین، نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکی کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ اب ہماری نشریات کا وقت ختم ہو چاہتا ہے۔ مجھے اور اس کے قرائے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم، یہ صدائے ترکیہ ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 29 جون بروز پیر ہے، اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹس کے علاوہ 3 AE/4 WHz میں ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں اعلی ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلہ وار پروگرام اناتولیا کے شاہکار آسمانی کہانیاں اور اناتولیا کی ابتدائی تہذیب پیش کیے جائیں گے۔
1: ہمارے یہ پروگرام حسب معمول خبروں کے خلاصے سے اختتام پذیر ہوگا۔ آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپل،
0: صغیر احمد، اور تکنیکی معاون کر رہی ہیں اوزگے قرائے۔

0: بھائی سامعین، پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے.
1: قومی اسمبلی کے اسپیکر نعمان خورتلمشت نے آج اپنے بیان میں کہا ہے، افسر حکومت کی جرح کارن کا خاتمہ نہ صرف فلسطینیوں کے امن سکون کے لیے ضروری ہے بلکہ عالمی امن کی ضمانت بھی ہے.
0: ترکی نے 1915 کے واقعات کو تسلیم کرنے کے اسرائیلی فیصلے کی مذمت کی ہے.
1: ایرانی پاسداں انقلاب نے دعویٰ کیا ہے اس نے میزائل ڈرون حملوں میں کویت، بحرین میں امریکی فوج کے 8 ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے.
0: واشنگٹن اور تہران نے نئے حملوں کے بعد مزید جھڑپوں کو روکنے پر اتفاق کر لیا ہے.
1: اور صدر میں ہیلی کاپٹر حادثے میں 14 افراد ہلاک ہو گئے.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: ترکی کی قومی اسمبلی کے اسپیکر نعمان خورتلمشت نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل حکومت کی جرحانہ کارروائی کا خاتمہ نہ صرف فلسطینیوں کے امن سکون کے لیے لازمی ہے بلکہ عالمی امن کی ضمانت بھی ہے. استنبول منعقدہ نیٹو پارلیمنی سربراہ اجلاس کی افتتاحی تقریر سے خطاب میں خورتلمشت نے کہا، مشرق وسطی میں امن کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا، جب تک فلسطینی آزادی حاصل نہیں کرتے خطے میں پائیدار امن کا قیام ممکن نہیں. انہوں نے کہا اسرائیل حکومت کی ان جارحانہ کارروائیوں کا خاتمہ نہ صرف فلسطینیوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے بھی امن کی ضمانت ہے. انہوں نے ایک بار پھر مشرق القدس کی دار حکومت پر مبنی آزاد حقیقی معنوں میں خود مختار مقتدر فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا ارادہ کیا. کہا دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے دو ریاستی حل کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں. خورتلمشت نے نیٹو کے رکن ملک امن برادری سے خطے میں جاری امن کوششوں کی حمایت بھی اپیل کی. حالیہ ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت کے حوالے سے کہا، امید کرتے ہیں سوئٹزرلینڈ میں شروع ہونے والے مذاکرات کامیابی سے اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے. انہوں نے اس بات پر زور دیا، ترکیہ نے ماضی بورا اسود اناج معاہدے اور یوکرین روس کے درمیان متعدد بار قیدیوں کے تبادلے میں سہولت کی فراہمی سمیت ثالثی کی متعدد اہم کوششیں کی ہیں. دفاعی تعاون کے حوالے سے انہوں نے کہا، ترکی نے دفاعی صنعت میں نمایاں پیش رفت کی ہے اور اپنی صلاحیتیں اتحادی ملک کے ساتھ بانٹنے کی تیار ہے. انہوں نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا، ترکی مجموعی قومی پیداوار کا 5% دفاعی اخراجات پر خرچ کرنے کے ہدف کا پابند ہے.
0: ترکی نے 1915 کے واقعات کو تسلیم کرنے کے اسرائیلی فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے اسے ایک ایسا سیاسی اقدام قرار دیا ہے جس کا مقصد فلسطینیوں کے خلاف اپنے جرائم پر پردہ ڈالنا ہے. ترک امور خارجہ نے گزشتہ روز جاری ایک بیان میں کہا کہ پوری دنیا کے سامنے فلسطینی عوام پر منظم مظالم ڈھانے والی اور بین الاقوامی عدالت انصاف میں غزہ کے عوام کے خلاف نسل کشی کے جرم مقدمے کا سامنا کرنے والی اسرائیلی حکومت 1915 کے واقعات سے متعلق منظور کردہ سیاسی فیصلے کے ذریعے اپنے جرائم کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے. وزارت نے مزید کہا کہ یہ فیصلہ قانونی اور تاریخی حقائق کو نظر انداز کرتا ہے اور نتنیاہو اور ان کے حامیوں پر موجود اس دباؤ کی عکاسی کرتا ہے جو غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف کیے جانے والے جرائم کے باعث بین الاقوامی فوجداری عدالت کی طرف سے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد پیدا ہوا ہے. ترکی نے واضح کیا کہ وہ خطے میں اسرائیل کی توسیع پسندانہ اور عدم استحکام پیدا کرنے والی پالیسیوں کو ختم کرنے کے لیے کام جاری رکھے گا اور ساتھ ہی نتنیاہو حکومت کو فلسطینی عوام سمیت شہریوں کے خلاف کیے جانے والے جرائم کا جواب دہ بنانے کے لیے بھی کوششیں صرف کرے گا. 1915 کے واقعات کو نام نہاد نسل کشی تسلیم کیے جانے کی مخالفت کرتے ہوئے ترکی ان واقعات کو ایک ایسا المیہ قرار دیتا ہے جس میں دونوں فریقین کا جانی نقصان ہوا تھا. انقرہ نے اب تک کئی بار یہ تجویز پیش کی ہے کہ اس معاملے کا جائزہ لینے کے لیے ترکیے اور آرمینیا کے مورخین اور بین الاقوامی ماہرین پر مشتمل ایک مشترکہ کمیشن قائم کیا جائے.
1: ایران کے پاسداں انقلاب نے دعویٰ کیا اس نے میزائل ڈرون حملوں میں کویت، بحرین میں امریکی فوج کے 8 ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے. آئی آر جی سی نے کہا اس آپریشن میں کویت میں علی السامر ایئر بیس کے بنیادی ڈھانچے، بحرین میں امریکی 5ویں بحری بیڑے سے منسلک تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. ایران کا کہنا ہے حملے جو بلسٹک میزائل اور ڈرونز کے ذریعے کیے گئے جزائر سیرک اور کشکم میں ایرانی تنصیبات پر حالیہ امریکی حملوں کا جواب تھے.
0: واشنگٹن اور تہران نے نئے حملوں کے بعد مزید جھڑپوں کو روکنے پر اتفاق کیا ہے جس سے بری معاہدے کو تناؤ کا سامنا کرنا پڑا تھا. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے تکنیکی بات چیت جاری رہے گی. ایک امریکی اہلکار نے کہا کہ دونوں فریق فی الوقت کشیدگی کو کم کریں گے جبکہ بحری جہاز آبن ہرمز کے اندر اور ارد گرد آزادانہ نقل و حرکت کر سکیں گے. فریقین کی منگل کو قطر میں ملاقات بھی متوقع ہے جس میں آبن ہرمز کے تنازع اور مشرق وسطی میں جنگ کے خاتمے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا.
1: سعودی عرب میں ہیلی کاپٹر حادثے میں 14 افراد ہلاک ہو گئے. سعودی عرب وزارت توانائی کے جاری کردہ بیان کے مطابق ملک کے مشرقی علاقے راس تنورا میں گرنے والے ہیلی کاپٹر میں سوار کم از کم 14 افراد

0: علاقوں کے ہیں.
1: فرانس کے مشرقی علاقے کے قصبے ٹومبلین کے قریب پیراشوٹروں پر مشتمل ایک شہری طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے. حادثے کے نتیجے میں طیارے میں سوار تمام 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. صبح میوٹ ایموزیل کے گورنر ای سیگوئی کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق گزشتہ روز پیش آنے والے حادثے میں 5 انسٹرکٹر، 5 زیر تربیت پیراشوٹرز اور 1 پائلٹ ہلاک ہو گیا. سیگوئی نے مزید کہا کہ جن علاقوں میں طیارے کا ملبہ گرا ہے وہاں سے کسی شخص کی ہلاکت کی اطلاع نہیں ملی. جرمنی میں رجسٹرڈ یہ طیارہ فرانس کے مشرق میں واقع نینسی ایسے ہوائی اڈے کے رنوے کے قریب ایک سرسبز میدان میں گر کر تباہ ہوا ہے. حادثے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہے.
0: بین الاقوامی توانائی تجزیہ تحقیقاتی ادارے بلومبرگ این ای ایف نے ترکیہ کی توانائی تبدیلی کا جائزہ لینے والی ترکی ٹرانزیشن فیکٹ بک 2026 رپورٹ میں قابل تجدید توانائی ذخیرہ نظام، بیٹریوں، برق کی گاڑیوں کے ایکو سسٹم، صاف صنعت کاربن، توانائی تبدیلی کی مالی اعلانات کے موجودہ حالات اور 2035 2050 کے منصوبہ بند تخمینوں کا جائزہ لیا ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے ترکیہ گزشتہ سال ونڈ انرجی کے اندر تنصیبات میں دنیا میں 5ویں شمسی توانائی کی تنصیبات میں 10ویں نمبر پر تھا. دونوں ٹیکنالوجیوں میں ملک دنیا کی نمایاں منڈیوں میں شمار ہوتا ہے. اس لحاظ میں توقع کی جاتی ہے ترکیہ میں 2026 تا 2035 کے عرصے مجموعی طور پر 25 گیگا واٹ کی استعداد کے حامل ونڈ انرجی ٹربائنز لگائے جائیں گے. گزشتہ سال لائسنس یافتہ تقریباً 19 گیگا واٹ استعداد کے حامل ونڈ انرجی منصوبوں کی تعمیر کے نتیجے میں ترکیہ میں قابل تجدید توانائی کی مجموعی صلاحیت میں نمایاں سطح پر اضافہ ہوا ہے.
1: یورپ کی جان لیوا لو کی لہر اب مشرقی طرف بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے بر اعظم بھر میں کروڑوں لوگ اب بھی شدید گرمی سے نڈھال ہیں. واضح رہے کہ لو کے باوجود رات کے وقت آنے والے طوفانوں کی وجہ سے بالخصوص فرانس اور بیلجیم میں عارضی طور پر کچھ راحت ضرور ملی ہے. البتہ اتوار کے روز وسطی اور مشرقی یورپ میں گرمی کی شدت برقرار رہی جہاں درجہ حرارت بڑھنے اور سابقہ ریکارڈ ٹوٹنے کی وجہ سے جمہوریہ چیک، ہنگری اور پولینڈ شدید متاثر ہوئے. امکان ہے کہ دن کے وقت کم از کم 191 ملین یورپی باشندوں کو 35 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ کا درجہ حرارت سامنا کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ہی صدائے ترکی سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں.
0: سامعین، ہم صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے مخاطب ہیں. لیجیے اب گیوکھان ترکمین کی آواز میں ایک ترکی نغمہ سنتے ہیں. گانے کے بول ہیں قلم.

مشرقی اناتولیہ رصد کا مختصراً ڈی اے جی۔ یہاں موجود دوربین کے قلب میں 4 میٹر قطر کا ایک دو ہیکل آئینہ نصب ہے، لیکن اسے منفرد بنانے والی اصل چیز اس کا حجم نہیں بلکہ اس کا دیکھنے کا انداز ہے، کیونکہ جب آپ زمین سے آسمان کو دیکھتے ہیں تو حقیقت میں کبھی بھی مکمل طور پر صاف نہیں دیکھتے، کیونکہ فضا مسلسل حرکت میں رہتی ہے۔ ستاروں کی جھلملاہٹ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ ڈی اے جی اس مسئلے کو درست کرتی ہے۔ ایک خصوصی نظام تصویر کو ایک لمحے میں صاف کر دیتا ہے، ایسے جیسے یہ دوربین پہاڑ کی چوٹی سے نہیں بلکہ فضا کے باہر دیکھ رہی ہو، اور یہی ترکیے کے آسمان کو دیکھنے کے انداز میں ایک تاریخی موڑ ہے۔ لیکن یہ کہانی ارزروم سے شروع نہیں ہوتی۔ 1997 انطالیہ باکرلتھے پہ 2500 میٹر کی بلندی پر قائم توبی تاک قومی رصد گاہ یعنی ٹی یو جی، یہ صرف ایک مشاہداتی مرکز نہیں، دنیا بھر کی دوربینیں رات کا وقت ایک دوسرے کے حوالے کرتی ہیں۔ امریکہ میں سورج طلوع ہوتا ہے تو مشرقی ایشیا میں رات ختم ہو جاتی ہے، درمیان میں ایک مختصر سا خلا پیدا ہوتا ہے۔ باکرلتھے پہ بالکل اسی مقام پر واقع ہے، اسی لیے یہ رصد گاہ صرف مشاہدہ نہیں کرتی بلکہ اس خلا کو پر کرتی ہے، آسمان کی نگرانی کی ڈیوٹی سنبھالتی ہے۔ ترکیہ پہلی بار عالمی مشاہداتی زنجیر کا حصہ بنتا ہے۔ یہاں ہونے والی تحقیقات صرف ستاروں کی روشنی کا مطالعہ نہیں کرتی بلکہ اس کی ساخت کو بھی سمجھتی ہیں، وہ کن عناصر سے بنے ہیں، کیسے بدلتے ہیں، اور یہ معلومات اب صرف یہیں تک نہیں رہتی، دنیا بھر میں پھیل جاتی ہیں۔ ترکیہ آسمان کو دیکھنے والا ملک نہیں رہتا بلکہ آسمان کے بارے میں معلومات پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن اصل تبدیلی صرف زمین سے دیکھنے تک محدود

0: هي رهتي. دو ہزار اٹھارہ میں ترکی خلائی ایجنسی کے قیام کے ساتھ یہ تمام تجربہ اور علم ایک ہی چھت تلے جمع ہو جاتا ہے، اور دو ہزار اکیس میں اعلان کردہ قومی خلائی پروگرام کے ساتھ یہ عمل ایک سرکاری ہدف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب معاملہ صرف مشاہدہ کرنے کا نہیں رہتا، ایک سمت متعین کیا جاتی ہے، ایک نظام الاوقات طے کیا جاتا ہے، ایک منزل مقرر کی جاتی ہے، چاند تک پہنچنا، اپنی سیٹلائٹ خود بنانا، خلائی ٹیکنالوجی میں خود مختار بننا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان پہلی بار محض تجسس کا میدان نہیں رہتا بلکہ براہ راست ریاستی پالیسی بن جاتا ہے۔ اس تبدیلی کا سب سے نمایاں عکس مدار میں دکھائی دیتا ہے۔ امیج سیٹلائٹ زمین کو اوپر سے دیکھتا ہے، زرعی علاقے، آفات سے متاثرہ خطے، ماحولیاتی تبدیلیاں، لیکن اصل فرق یہ ہے کہ یہ معلومات اب باہر سے حاصل نہیں کی جاتی، یہی پیدا کی جاتی ہیں۔ ترک سیٹ 6A ایک اور چیز کی نمائندگی کرتا ہے، اور وہ چیز ہے ابلاغی خود مختاری۔ ان دونوں اقدامات کا مطلب واضح ہے، ترکی اب آسمان کی طرف دیکھنے والا ملک نہیں بلکہ آسمان سے معلومات پیدا کرنے والا ملک ہے۔ اور اس سفر کا اگلا قدم مزید آگے جاتا ہے، قومی خلائی پروگرام کے سب سے جرات مندانہ اہداف میں سے ایک چاند مشن۔ منصوبہ واضح ہے، ایک خلائی گاڑی چاند کی سطح تک پہنچے گی۔ یہ بظاہر ایک تکنیکی ہدف لگتا ہے، لیکن اس کا مفہوم کچھ اور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سرزمین سے نکلنے والا ایک نظام پہلی بار کسی دوسرے فلکی جسم کو چھوئے گا، یعنی اب صرف دیکھا نہیں جائے گا بلکہ پہنچا بھی جائے گا۔ لیکن شاید سب سے بڑی تبدیلی مشینوں میں نہیں، انسان میں واقع ہوتی ہے۔ 2024 میں ترکی کے خلا باز آلپر کے زیر آف 6 بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پہنچتے ہیں۔ وہ وہاں 21 دن قیام کرتے ہیں اور 13 سائنسی تجربات سر انجام دیتے ہیں۔ سوالات سادہ ہیں، خلا میں دھات کا رویہ کیسے بدلتا ہے، کشش ثقل کی غیر موجودگی میں انسانی خلیات کیسے تبدیل ہوتے ہیں، لیکن ان کے جوابات صرف اس ملک کے لیے نہیں ہیں بلکہ انسانیت کے خلائی سفر کے لیے بھی اہم ہیں۔ اسی سال توا جہانگیر عطا سویر خلا کی سرحد تک پہنچتے ہیں، مختلف راستہ، مختلف مشن، لیکن اسی تسلسل کا حصہ۔ اب یہ کہانی دور سے دیکھنے والے آسمان کی کہانی نہیں رہی بلکہ اس کے اندر داخل ہونے کی کہانی بن چکی ہے، اور عین اسی مقام پر ایک عجیب بات ہوتی ہے، جب ہم اوپر پہنچنے لگتے ہیں تو آسمان کو کھونے بھی لگتے ہیں۔ آج ترکی میں بہت سے لوگ شہری روشنیوں کی وجہ سے کہکشاں کو بھی نہیں دیکھ پاتے۔ مسئلہ تاریکی نہیں بلکہ تاریکی کا ختم ہو جانا ہے، جوں جوں روشنی بڑھتی ہے ستارے مٹنے لگتے ہیں۔ اسی لیے بعض مقامات پر ایک نیا تصور سامنے آ رہا ہے، تاریک آسمان والے پارک، ارسروم میں، برسا میں، ایسے علاقے جہاں روشنی محدود کی جاتی ہے اور آسمان کو اپنی تاریکی کے ساتھ دوبارہ واپس بلایا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایک دلچسپ منظر سامنے آتا ہے، زرزیوان قلعے میں جدید دور کی دوربینیں نصب کی جاتی ہیں قدیم پتھروں کے بالکل سامنے۔ ایک ہی مقام پر ہزاروں سال کے وقفے کے بعد انسان دوبارہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ ٹیکنالوجی بدل گئی ہو سکتی ہے، لیکن اس نگاہ کا مقصد نہیں بدلا۔ کبھی سرزمین پر ایک پتھر پر سورج کا نشان کندہ کیا گیا تھا، پھر ستاروں کی حرکات کا حساب لگایا گیا، ایک برج میں ان کی پیمائش کی گئی، ایک صحن میں وقت میں ڈھالا گیا، ایک عدسے سے بڑھا کر کے دیکھا گیا، ایک تار کے ذریعے دنیا تک پہنچایا گیا، اور آج مدار تک لے جایا گیا ہے۔ خلا اب کوئی دور کا تصور نہیں بلکہ روزمرہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس تمام تبدیلی کے درمیان ایک چیز نہیں بدلی، انسان اب بھی اوپر دیکھتا ہے۔ تقی الدین کے ادھورے مشاہدات، فاتین گیوکمین کے محفوظ کیے ہوئے آلات اور آج مدار میں کیے جانے والے تجربات سب ایک ہی سلسلے کے حصے ہیں۔ اسی لیے یہ صرف ترقی کی کہانی نہیں بلکہ تسلسل کی کہانی ہے۔ ہم حقیقت میں کہیں نہیں گئے، ہم نے صرف ہر بار تھوڑا اور اوپر دیکھا، اور شاید پہلی بار ہم وہاں پہنچ گئے جہاں ہم دیکھ رہے تھے۔ اناتولیا میں آسمانی مشاہدات اب زمین سے نکل کر مدار تک پہنچ گئے ہیں۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اپنے میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: انطالیہ کے شاہکار آسمانی کہانیاں۔

اناطولیہ ہزاروں سالوں پر محیط اپنی تاریخ کے ساتھ ایک جغرافیہ ہے جہاں ثقافتیں پھوٹتی ہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جو ہر لمحے لوگوں کو حیران کر دیتی ہے، جہاں پہلے سے نامعلوم چیزیں سامنے آتی ہیں اور دنیا کو پہلی بار تجربہ کرنے والوں کے ساتھ پیش کرتی ہیں۔ اناطولیہ کے نام کا ذکر تقریباً تمام تاریخی ادوار میں ملتا ہے جب لوگ زمین پر ظاہر ہونا شروع ہوئے تھے۔ ان زمینوں پر نوپستان کے زمانے سے تعلق رکھنے والی بہت سی بستیاں ہیں۔ جب ہمارے آبا و اجداد نے مٹی کے برتن بنانا شروع کیا اور اس کے بعد کالکولیتھک دور، ان زمینوں پر ان میں سے ہر ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسانی تاریخ میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ کالکولیتھک دور کو پتھر اور دھات کا دور بھی کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر تانبے کے دور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اناطولیہ کی زمینوں میں تانبے کے دور سے تعلق رکھنے والی اہم بستیوں کے آغاز میں دریائے فرات کے طاس میں آباد ہیں۔ آج اس پروگرام میں ہم ان بستیوں میں سے ایک ہارپوت کو بیان کریں گے جس نے میزوپوٹامیا کی تہذیبوں کا جوہر اور بنیاد رکھی۔ سامع، تانبے کا دور ایک اہم دور ہے جب دھات نے پتھر کی جگہ لے لی۔ دھات، خاص طور پر تانبے کا استعمال وسیع ہو گیا اور معدنیات سے متعلق تکنیک بھی سیکھ لی گئی۔ درحقیقت وہ طبقاتی رجحان جو انسانیت کے اگلے ادوار پر گہرا اثر ڈالے گا اور تصادم اور جنگوں کا سبب بنے گا، اس مدت میں شروع ہوتا ہے۔ ایک ہی وقت میں لوگ ایک طے شدہ ترتیب کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بڑی اور چھوٹی بستیوں کی تعداد بھی جوں توں بڑھ رہی تھی۔ دیہاتوں کا چھوٹے شہروں میں تبدیل ہونا، نئے انتظامی انداز کا ظہور اور مختلف کاروباری شاخوں میں کاریگروں کی تخصص اس دور کے موافق ہیں۔ آج ترکی کے مشرقی اور جنوب مشرقی علاقوں میں زیادہ تر بستیاں ان ثقافتوں کے زیر اثر ہیں جنہوں نے تانبے کے دور میں میزوپوٹامیا کی تہذیب کا مرکز بنایا تھا۔ معیشت اور تجارت کی ترقی سے فرات کے کنارے بہت سی بستیاں نمودار ہوئیں۔ الازی میں ہارپوت قدیم شہر ان میں سے ایک ہے۔ یہ زیادہ تر قدیم اور قرون وسطی کے شہر کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن اس کی تاریخ بہت آگے چلی جاتی ہے۔ ہارپوت میں کی گئی کھدائیوں کے مطابق یہاں کی پہلی بستی پیلولیتھک دور قدیم پتھر کے زمانے کی ہے، جو انسانی تاریخ کا طویل ترین دور تھا۔ دوسرے لفظوں میں لوگ پراگ تاسک دور سے شروع ہو کر ہارپوت میں آباد ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ خطہ آبی وسائل اور کانوں سے مالا مال ہے، شہر کو ناگزیر بھی بنا دیتا ہے۔ تانبے کی کانوں سے اس کی قربت اسے اس وقت توجہ کا مرکز بناتی ہے۔ نکالے گئے کچے تانبے کو ہارپوت اور اس کے اطراف کے مراکز میں تیار کیا جاتا ہے اور اس سے چھینی، کلہاڑیاں، سوئیوں میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اضافی سامان ہمسایہ ممالک کے ساتھ تجارت شروع کر دیتا ہے۔ شام، میزوپوٹامیا اور وسطی اناطولیہ کے ساتھ تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ اس طرح ہارپوت کو سماجی، اقتصادی اور ثقافتی طور پر دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے۔ ہارپوت کبھی اپنی اہمیت نہیں کھوتا، خاص طور پر اور اورارتو، رومن، بازنطینی اور عثمانی ادوار میں ایک بڑا شہر بن جاتا ہے جہاں مختلف ثقافتیں ایک ساتھ رہتی تھیں۔ قدیم زمانے میں ہارپوت جو بناگاہوں اور انتہائی موضوع چٹانوں پر بنایا گیا تھا کا مطلب ہے پتھر کا قلعہ، ہارپوت کیسل، جو کہ اس کے نام کا ماخذ ہے، آج اپنے محل کے ساتھ سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ قلعہ جو اورارتیان دور میں بنایا گیا تھا، مختلف اوقات میں مرمت کیا گیا اور آج تک قائم رہنے میں کامیاب رہا۔ قلعے کے اندر اور اس کے ارد گرد کھدائی کے دوران تہہ خانے، پانی کا حوض، غلہ، اسلحہ خانہ، ٹکسال، مسجد اور ورکشاپس کا بھی پتہ چلا ہے۔ قلعے کے بارے میں علاقے میں ایک افواہ بھی ہے۔ افواہ یہ ہے کہ قلعے کی تعمیر کے دوران خوش سالی ہوئی تھی۔ جب آقاؤں کو مارٹر کے لیے پانی نہ ملا تو انہوں نے دودھ اور انڈے کی سفیدی کو چونے میں ملا کر مارٹر تیار کیا اور اس طرح قلعہ تعمیر ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگوں میں ہارپوت کیسل کو دودھ کیسل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایک اور ڈھانچہ جو شہر میں قلعے کی طرح زیادہ توجہ مبذول کرتا ہے وہ ہے اولو مسجد۔